0: Narodni radio novosti.
1: Ko te je sakrio, željo moja najveća, kako bez tebe

0: Bivši glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine i trenutni ambasador te zemlje u Londonu, Valerij Zalužni, rekao je da je njegova zemlja iskoristila maltene sve vrste oružja koje je imala, da su ih resursi iscrpljeni, a da je Rusija pronašla protiv mere za sve navedeno. On smatra da NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata i da će Zapadna alijansa nju morati da menja iz korena, kao i da, kako je rekao, pređe na nove standarde. Vojni analitičar i urednik u redakciji Arti Balkan, Andrej Mlakar, kaže da je Rusija prilagođavala svoju strategiju iskustvima iz ratova na Kavkazu. Također se prilagođavala stanju na terenu i na samom početku specijalne vojne operacije, a od tada, kad god je bilo potrebno, povećavala je pritisak ljudstvom, pritiskala na terenu i povećavala iskorišćenje raketnih snaga sa bespilotnim letilicama.
1: Taktika upotrebe ukrajinskih snaga, Amerikanci su dali skupu tehniku Ukrajincima koji nisu znali da je čuvaju, i ono što je najvrednije, taj najvredniji informacioni sistemi su dospjeli u ruske ruke i omogućili su Rusiji da olakša primjenu tehnologije, savremene tehnike. Primjena suština je zapravo u informaciji i obradi informacija i djelovanju na određenim tačkama uz upotrebu izviđačkih sistema, što je omogućilo digitalizaciju, mapiranja terena i tako dalje.
0: Sve ovo je ruskoj vojsci omogućilo prednost u smislu sagledavanja situacije i tehničkih rješenja, kaže Mlakar. Ona je mogla da vidi gdje je najbolnije i najlakše eliminisati protivnika, i to se pokazalo i na terenu. Sve to omogućilo je lakše prodore, što se vidjelo i kroz plih pobjeda koja je krenula od Donjecke oblasti, a sada ruske snage vrše, kaže Mlakar, značajan pritisak na ukrajinske snage u Harkovskoj oblasti.
1: Ukrajinska vojska faktički je izgubila potpuno. On je rekao da je i kompletna zaliha tehnike zapadne faktički potrošena, uzalud je bačena ogromna količina tehnike, a da ti ljudi nisu bili ni osposobljeni, ni upotrebljeni. Isto tako, najosposobnije jedinice je Kijev potrošio u Donbasu 2022. 2023. godina, i treba odati priznanje herojstvu padobrancima, specijalnim jedinicama Specnac, koji su skoro do aprila mjeseca zadržavali 140.000 ukrajinskih vojnika, su samo u zoni Kijeva držali.
0: Komentarišući deo izjave Zalužnog o tome kako NATO i dalje funkcioniše po doktrini iz vremena Drugog svjetskog rata, Mlakar kaže da sada ozbiljno sumnja u kompetencije bivšeg ukrajinskog generala koji je trenutno ambasador te zemlje u Velikoj Britaniji.
1: General Zalužni lupeta. To bi bilo osnovno kad bi rekao u kratkim crtama da on čovjek lupeta. Malo je čudno za nekog ko je završio sovjetske škole vojne, ajde kažemo, završio on i ukrajinske vojne škole, neke završio, ajde da kažemo, pa čovjek bi morao neke stvari da zna. Osnovna stvar, ovdje se ne radi o nikakvoj NATO doktrini, nego se radi o oživljavanju Zbignjeva Bžežinskog i njegove knjige Velika šahovska tabla, koji je aktivirao i reaktivirao iz duboke kome i smrti Joe Biden. O tome da Ukrajinu treba uvući u NATO pakt po svaku cenu i Europsku uniju, jer samo tako se može eliminisati proces da Rusija postane velesila.
0: Sljedeća faza tog koncepta, podsjeća Mlakar, bila je paljenje Euroazijskog Balkana, odnosno stvaranje hiljada kriznih žarišta u tom regionu koje Rusija ne bi mogla da kontroliše, kako bi se vremenom raspala ili postala jedna potpuno drugačija zemlja integrisana u euroatlantske strukture. Tu dakle nema ni jednog utemeljenja, posredi je primjena američke doktrine odbrane prostora Europe od armije bivšeg Varšavskog pakta, odnosno Sovjetskog saveza, sa kraja 70. i početka 80. godina 20. veka, zaključuje Andrej Mlakar na kraju razgovora za Sputnik.
2: Radio Sputnik.
0: Predsjednik Rusije Vladimir Putin sinoć je razgovarao telefonom sa komandantom 76. gardijske desantno-jurišne divizije, pukovnikom Abdulazizom Šihabidovim. On se informisao o situaciji na Dobropoljskom pravcu u zoni specijalne vojne operacije, a Šihabidov ga je obavestio da se borbe za oslobođenje Donjecke narodne republike vode praktično neprekidno i da je atmosfera među vojnicima dobra. Protivnik je na Dobropoljskom pravcu do sada izgubio više od 6.000 vojnika, najmanje 14 tenkova, 140 oklopnih vozila i najmanje 54 komada artiljerijskog oruđa. Pored toga, ruski PVO sistemi su u periodu od 8 do 20 sati juče presreli i uništili najmanje 200 281 ukrajinski dron avionskog tipa iznad ruskih regiona. Ostale informacije sa terena u zoni specijalne operacije čućemo od Dragane Tešević.
3: Ruske snage su u večernjim časovima 5. avgusta u Crnom moru južno i istočno od Odese pogodile dva teretna broda koja su prevozila vojni teret za potrebe oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije. Tokom proteklog dana ruske snage izvele su udare na infrastrukturne objekte i logističke centre koje koriste oružane snage Ukrajine. Ukrajinske snage su u poslednja 24 sata izgubile oko 1395 vojnika. Grupe strane plaćenika koje se bore na strani oružanih snaga Ukrajine našle su se pod udarom ruske avijacije kod Volčanska u Harkovskoj oblasti, saopštili su Sputniku izvori iz ruskih bezbednosnih struktura. Rusija će nastaviti da prekida ukrajinske logističke pravce vojnim sredstvima, jer su svi dosadašnji diplomatski dogovori sa Kijevom bili namerno prekršeni, izjavio je izaslanik Ministarstva spoljnih poslova Rusije za specijalne zadatke Rodion Mirošnik. Kroz luke u Odesi prošlo je više od 8000 brodova koji su pored žitarica dopremali i naoružanje, vojnu tehniku i drugu vojnu pomoć za Ukrajinu, ukazao je Mirošnik. Prema njegovim rečima, Rusija očekuje dugotrajan sukob u kojem će, kako je naveo, korak po korak nastojati da protivniku onemogući logistiku, snabdevanje i vojne kapacitete. Sjedinjene Američke Države ponovo su pojačale razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom, pišu mediji. Navodno, oružane snage Ukrajine koriste dobijene informacije za izvođenje operacije na teritoriji Rusije. Sjedinjene Američke Države su u martu 2025. godine privremeno obustavile obaveštajnu pomoć Ukrajini, ali su potom postepeno obnovile tu saradnju.
0: Sjedinjene Države pripremaju jednu od najznačajnijih promjena svoje nuklearne strategije od završetka hladnog rata. Prema informacijama koje su objavili američki i britanski mediji, pozivajući se na izvore Pentagona, u toku je izrada nove doktrine koje bi trebalo da prilagodi američko nuklearno planiranje svetu u kojem Washington istovremeno nastoji da odvraća dve velike nuklearne sile, a to su Rusija i Kina. Za razliku od ranijih pristupa koje je nuklearno oružje pre svega posmatrao kao sredstvo strateškog odvraćanja i krajnju meru u slučaju egzistencijalne pretnje, nova strategija dala bi veći značaj taktičkom nuklearnom oružju i razmatra širi spektar mogućih odgovora u regionalnim sukobima. Prelazak Amerikanaca sa strategije masovnog odvraćanja na veći oslonac na taktičko nuklearno oružje nije znak da će bezbednost biti povećana, već je jasan znak da Washington sve teže nameće svoju volju konvencionalnom silom, dok istovremeno povećava rizik da regionalni sukob preraste u nuklearni rat, kaže u razgovoru za Sputnik general major u penziji i osnivač Evroazijskog bezbednostnog foruma Mitar Kovač.
4: Bipolarna podela sveta kako je bila ili hladni rat kakav je postojao, imao je negdje strategiju jačanja ovih strateških snaga sa velikom razornom moću, ali vreme posle nestanka bipolarne podele nekako je u vojnom smislu, posebno ovi novi ratovi koji se desili, uputilo vojne strategije pa i političare na pomisao da je potrebno razvijati pored konvencionalnih i nuklearne snage sa malom snagom ili sa projektilima sa malom snagom koji se mogu primjenjivati protiv izuzetno važnih strateških ciljeva i koji ne ostavljaju za sobom ogromne posljedice kako se to dešava sa primjenom ovih projektila strateških ili operativnog i strateškog dometa.
0: Na sličan način razmišljaju sve vodeće nuklearne sile, kaže Kovač, međutim Sjedinjene Države su poseban slučaj jer očigledno konvencionalnim snagama više ne mogu da nameću sopstvenu volju. Ratove koje su Amerikanci vodili u Iraku i Afganistanu, a posebno sukob sa Iranom, pokazuju nemoć američkih snaga. Iran se Vašingtonu odupire uspešnom strategijom koja je razvijena decenijama, kaže naš sagovornik i dodaje da će američki stratezi nastaviti istraživanja i razvoj taktičkog nuklearnog oružja. Međutim, isti efekat postiže se i korišćenjem hipersoničnih raketa i to se vidi po tome kako njih koristi Rusija u specijalnoj operaciji u Ukrajini, navodi dr. Mitar Kovač.
4: sad je pitanje i u narednom vremenu na koji način će Amerika dimenzionirati proizvodnju i operacionalnu zastupljenost takvih nuklearnih projektila u svojim sastavima i u kojim regionima sveta, verovatno će dobijati adekvatan odgovor od drugih sila imaoca sredstava, pogotovo pošto to nažalost danas nije predmet sporazuma, niti dogovora, niti bilo kakvih ograničenja u smislu broja i rasporeda tih sredstava.
0: Kovač dodaje da po svemu sudeći američki planeri poseban fokus stavljaju na mogućnost da bi Amerikanci istovremeno mogli da se suoče s krizom u Evropi i sukobom u Indo-Pacifiku, pre svega oko Tajvana. Pentagon zato razmatra veću taktičkog nuklearnog oružja, sistema manje razorne moći koji su namenjeni upotrebi na ratištu protiv vojnih ciljeva, a kako kaže Kovač, cilj svega je da američki predsjednik raspolaže većim brojem opcija između isključivo konvencionalnog odgovora i masovne strateške nuklearne odmazde. Jedan od razloga za ovaj pristup je procena da Rusija raspolaže znatno većim brojem taktičkih nuklearnih bojevih glava od Sjedinjenih Država, dok Kina ubrzano povećava nuklearni arsenal i razvija nove nosače, uključujući interkontinentalne rakete, podmornice i hipersonične sisteme. Rusija jeste najveća nuklearna sila, konstatuje dr. Kovač, dok Kina u strateškom partnerstvu s Rusijom razvija svoje nuklearne potencijale i u tom kontekstu Amerikanci ne mogu da zastraše te dve zemlje nadmetanjem, kaže Kovač, u broju taktičkog nuklearnog naoružanja.

U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: nama.
1: U novom pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju, Jakov Kedmi, ko čita pečat, zna.
2: U najboljoj 5G mreži čekaju te vrhunski 5G telefoni. Iz MTS ponude odaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Xiaomi i Motorola modela uz petica postpaid tarife. Za više informacija posjeti MTS site, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svijet.

0: U Novom Pečatu, između salona i barikada, o vodostaju u eri data centara, imali rata bez gubitaka, Svetionik, deca bez mora, Japan brine komšije, intervju Jakov Kedmi, ko čita Pečat, zna.
1: Muzika koja te pokreće. Narodni. Radio Novosti.